sani anga fa nyina yiri na fa yo igon goti she nje afa fie tarikun nyina yiri ni iwo kadashi kankan denuso afe ikunkunso nzan adena akrofayo ofie tarikun chashi.